0: احترام را نوش کردی که او یک کریز است،
1: ولی قابل آن است که ملکه شود، ملکه هندوستان.
0: قسم به دولت هندزی، اینطور نخواهش بود.
1: قسم به جمال انارکلی،